0: wa kuyakuya aba ba déplacer basha ni kosesha amani basha ni maramu ai mungini bana ni mara kabisa baleta butoto bakaleta vilema bakaleta baze ukina musoko biko musoko ukina ku hospital unabakutana kule kumai sasa njo siseme tena buko chafu mimi mtani kwaza
1: amanzeki pale ba déplacer na bahami ni bakaka yetu
2: na batata yetu
0: bakaka kina nani
1: ni watu sana wewe bana toka damu ya ruche naona toka damu ya
0: sijue vile
1: sikiliza unaona kenye kilivapata usisame vipi kenye kilivapata leo ni turi yao
0: kesho
1: tutaweza kuashia
0: nini
1: na tunaenda kunapo kuma kwabo na vanatukaribisha vizuri nabo ni watu sawa na shi tukue na upendo mama mubale muko balimu mubale muko banganga mubale tutaweza kusaidiana utezi gonjo na unakuta deplasa ndo anakutunza
0: lakini kweli ndio nasema bwana
1: utezi pata akisita hapa probleme mata kunyangula kwa mgongo mko pembeni kutepolase
0: ndio ilifanya mtoshiro ya mubaya kabisa hii ni roho mubaya
1: manake sio kwa tukwake na bazee hatuna vilema huku
0: ndio
1: sivali kwoga tu
0: Mungu wangu
1: unaona shida yenye alipata mwenzako mamanzi ki usifurahie tusiki kwa turi yako utachikamata
0: mimi nasikia kabisa ilikuwa ni tishi kufasia yako mkichwa wangu ile ni bujinga ilikuwa mkichwa wangu
1: ochitia kufasia yako ukikufikia wewe akikukamata vile ulikuwa na kamata utachisikia enzi ki
0: utachisikia mubaya na sasa
3: Nevini Lobi kama nanga kenda kikin marché ko somba biloko pona fisi ya mwana e asaki na mungu mke tangwa kumi na kesi kwa futa curieusement kesira ebisi ya baki sa kutu biloko ndambu
4: oh yeso loana
3: vous savez pourquoi parce qu'elle payait avec Orange Money et y avait réduction tandis achario na yo na Orange Money faites vos paiements en franc congolais via Orange Money chez Kin Marché et bénéficiez de 10% de réduction sur toutes vos courses. Payez en toute simplicité en scannant le QR code avec l'application Maxit ou en tapant étoile 144 dièse. Orange Money est là.
5: Orange Money.